tot te ții de scris. Dar mami, o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție, buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor să speculă că umblă controale. Știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.
0: Și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarel FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 12 august. Berbec. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri pe plan profesional, deși primește o veste bună legată de un proiect mai vechi. În familie pot apărea discuții aprinse din cauza banilor. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive pe parcursul după amiezii. Taur. În urma unor controle de rutină sau a unor simptome neglijate în ultimul timp, le afli în această zi că te confrunți cu unele probleme de sănătate. Este un semnal de alarmă clar că trebuie să încetinești ritmul și să pui odihna pe primul loc. Ascultă sfaturile medicului și nu ignora semnalele corpului. Gemeni. Astrele îți aduc o stare de spirit excelentă și multă energie creativă. Relațiile cu cei dragi funcționează de minune, însă ai grijă la cheltuieli. O mică atenție la buget te va scăpa de bătăi de cap spre sfârșitul săptămânii. Rac. În această zi, lucrurile merg așa și așa. La locul de muncă ești destul de eficient, dar simți o stare de oboseală acumulată care nu te lasă să te bucuri din plin de rezultate. Seara îți aduce liniște alături de o persoană dragă. Leu. Ziua vine cu oportunități excelente în carieră și s-ar putea să primești o propunere greu de refuzat. Cu toate acestea, comunicarea cu partenerul de viață este puțin tensionată. Încearcă să fii mai receptiv și la nevoile celor din jur. Fecioară. O zi destul de neutră, fără evenimente majore. Rutina zilnică îți oferă un sentiment de siguranță, chiar dacă la un moment dat poate interveni monotonia. Profită de ultimele ore ale acestei zile pentru a te relaxa sau pentru a citi o carte bună. Balanță. Ai parte de succes în tot ce ține de negocieri și parteneriate noi. Totuși, un prieten apropiat te-ar putea dezamăgi cu o remarcă neinspirată. Nu lăsa acest mic incident să-ți strice starea de spirit generală. Scorpion. În această zi s-ar putea să te simți prins între cerințele urgente de la muncă și dorința de a petrece timp cu familia. Balanța înclină când spre bine, când spre mai puțin bine. Cu puțină organizare vei reuși să le împaci pe toate. Săgetător. Ești plin de entuziasm și gata să pleci într-o nouă aventură sau să începi un curs interesant. Totuși, asigură-te că ai rezolvat toate sarcinile administrative restante. O mică încurcătură cu niște acte îți poate încetini planurile. Capricorn. Apare o șansă neașteptată de a-ți rotunji veniturile, lucru care îți dă multă încredere. Pe de altă parte, nivelul de stres este destul de ridicat și te poți simți stors de energie spre seară. Oferă-ți timp pentru reîncărcarea bateriilor. Vărsător. Climatul astral favorizează reconcilierea și rezolvarea vechilor neînțelegeri. Totuși, fii atent la promisiunile pe care le faci în această zi, deoarece s-ar putea să-ți fie greu să te ții de ele mai târziu. Păstrează un echilibru în toate. Pești. Va fi o zi promițătoare pe plan sentimental, în care te simți apreciat și iubit. În schimb, atenția ta la detalii la locul de muncă lasă puțin de dorit, ceea ce poate duce la mici erori. Fii mai concentrat pentru a evita întârzierile. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 12 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri. Vedeta a îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prieteni. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Mobilitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto se opune proiectului de modificare a codului transporturilor rutiere și acuză Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale că promovează reguli care ar putea afecta activitatea unor operatori și rute sub pretextul alinierii la legislația UE. Transportatorii cer intervenția premierului Vasile Tofan și revizuirea proiectului, iar în lipsa unor soluții amenință cu proteste. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului, APOTA precizează că proiectul transpune doar parțial regulamentele europene și păstrează prevederi care, în opinia asociației, contravin legislația UE. Transportatorii contestă inclusiv reducerea termenelor unor autorizații și introducerea unor cerințe privind capacitatea minimă a unităților de transport, despre care afirmă că ar putea duce la pierderea unor rute și afecta activitatea mai multor operatori. Asociația cere ca legislația națională să fie adusă în conformitate cu normele europene și ca proiectul să fie supus unei evaluări de impact. Ministerul Infrastructurii respinge acuzațiile și afirmă că proiectul nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori. Ministerul susține că documentele aflate în consultare urmăresc modernizarea sectorului și un sistem de transport planificat în funcție de nevoile populației, cu cerințe clare privind regularitatea și calitatea serviciilor. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentele sunt materiale de lucru și nu modifică în această etapă programul de transport, nu retrag sau transfer autorizații și nu atribuie rute. Orice soluție va fi consultată public și discutată cu instituțiile europene, iar Ministerul spune că este deschis propunerilor transportatorilor. Un bărbat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta este suspectat că ar fi pretins 30.000 de euro pentru a influența angajația unui penitenciar să contribuie la eliberarea unui condamnat. Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că poate determina funcționarii penitenciarului să perfecteze documentele necesare și să ia deciziile corespunzătoare pentru ca în instanță să fie depus un demers privind eliberarea condamnatului de la executarea pedepsei pe motiv de boală gravă. O tranșă din suma pretinsă i-ar fi fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosar. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Prețurile au crescut cu 6,3% într-un an. Serviciile s-au scumpit cel mai mult. În luna iulie, moldovenii au plătit în medie cu 6,3% mai mult pentru bunuri și servicii decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, unde prețurile au crescut cu 7,4%. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la transportul de pasageri, care s-a scumpit cu 28,7% într-un an. În alimentația publică, prețurile au crescut cu 10,9% față de luna iulie 2025, iar serviciile medicale s-au scumpit cu 2%. În categoria bunurilor nealimentare, o creștere importantă a fost înregistrată la combustibil și carburanți, ale căror prețuri au fost cu aproape 21% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Energia electrică s-a scumpit cu 15,2%, în timp ce prețurile gazurilor naturale au scăzut cu 13,9%, iar cele pentru încălzirea centralizată cu 17%. La produsele alimentare, prețurile au crescut în medie cu 5,2%. Cele mai mari majorări au fost la ouă cu 21,4% și la legume cu 10%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 4,6% în primele 7 luni ale anului. În iulie însă, față de luna precedentă, prețurile au scăzut cu 0,1%, în principal datorită ieftinirii produselor alimentare cu 1,1%. Meteo. Miercuri 12 august, vremea în Chișinău se va răci semnificativ față de zilele precedente, maxima termică urmând să atingă o valoare de plus 27 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin și însorit. Șansele de ploaie sunt complet inexistente. Vântul va sufla din direcția nord, având o viteză medie de 18 km la oră. Nivelul mediu de umiditate din aer va fi de aproximativ 51%. Temperatura minimă din timpul nopții va coborâ până la plus 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Bisplatne dostavka po всей Moldove? Da! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на мегамега.ру. MD.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto se opune proiectului de modificare a codului transporturilor rutiere și acuză Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale că promovează reguli care ar putea afecta activitatea unor operatori și rute sub pretextul alinierii la legislația UE. Transportatorii cer intervenția premierului Vasile Tofan și revizuirea proiectului, iar în lipsa unor soluții amenință cu proteste. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului, APOTA precizează că proiectul transpune doar parțial regulamentele europene și păstrează prevederi care, în opinia asociației, contravin legislației UE. Transportatorii contestă inclusiv reducerea termenelor unor autorizații și introducerea unor cerințe privind capacitatea minimă a unităților de transport, despre care afirmă că ar putea duce la pierderea unor rute și afecta activitatea mai multor operatori. Asociația cere ca legislația națională să fie adusă în conformitate cu normele europene și ca proiectul să fie supus unei evaluări de impact. Ministerul Infrastructurii respinge acuzațiile și afirmă că proiectul nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori. Ministerul susține că documentele aflate în consultare urmăresc modernizarea sectorului și un sistem de transport planificat în funcție de nevoile populației, cu cerințe clare privind regularitatea și calitatea serviciilor. Potrivit Ministerului Infrastructurii, documentele sunt materiale de lucru și nu modifică în această etapă programul de transport, nu retrag sau transferă autorizații și nu atribuie rute. Orice soluție va fi consultată public și discutată cu instituțiile europene, iar Ministerul spune că este deschis propunerilor transportatorilor. Un bărbat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta este suspectat că ar fi pretins 30.000 de euro pentru a influența angajația unui penitenciar să contribuie la eliberarea unui condamnat. Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că poate determina funcționarii penitenciarului să perfecteze documentele necesare și să ia deciziile corespunzătoare pentru ca în instanță să fie depus un demers privind liberarea condamnatului de la executarea pedepsei pe motiv de boală gravă. O tranșă din suma pretinsă i-ar fi fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul suspectului, de unde au ridicat probe relevante pentru dosar. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate. Prețurile au crescut cu 6,3% într-un an. Serviciile s-au scumpit cel mai mult. În luna iulie, moldovenii au plătit în medie cu 6,3% mai mult pentru bunuri și servicii decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, unde prețurile au crescut cu 7,4%. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la transportul de pasageri, care s-a scumpit cu 28,7% într-un an. În alimentația publică, prețurile au crescut cu 10,9% față de luna iulie 2025, iar serviciile medicale s-au scumpit cu 2%. În categoria bunurilor nealimentare, o creștere importantă a fost înregistrată la combustibil și carburanți, ale căror prețuri au fost cu aproape 21% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Energia electrică s-a scumpit cu 15,2%, în timp ce prețurile gazurilor naturale au scăzut cu 13,9%, iar cele pentru încălzirea centralizată cu 17%. La produsele alimentare, prețurile au crescut în medie cu 5,2%. Cele mai mari majorări au fost la ouă cu 21,4% și la legume cu 10%. Comparativ cu decembrie 2025, prețurile medii de consum au crescut cu 4,6% în primele 7 luni ale anului. În iulie însă, față de luna precedentă, prețurile au scăzut cu 0,1%, în principal datorită ieftinirii produselor alimentare cu 1,1%. Meteo. Miercuri 12 august, vremea în Chișinău se va răci semnificativ față de zilele precedente, maxima termică urmând să atingă o valoare de plus 27 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin și însorit. Șansele de ploaie sunt complet inexistente. Vântul va sufla din direcția nord, având o viteză medie de 18 km la oră. Nivelul mediu de umiditate din aer va fi de aproximativ 51%. Temperatura minimă din timpul nopții va coborâ până la plus 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor pe calea ferată către portul Constanța. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a confirmat că au loc discuții în acest sens, precizând că orice decizie finală va fi luată în baza beneficiilor economice reciproce. Autoritățile de la Chișinău abordează situația din două perspective interdependente, pe de o parte sprijinirea Ucrainei prin mecanismele coridoarele solidarității, iar pe de altă parte maximizarea avantajelor economice pentru țară. În acest context, eventualele reduceri tarifare acordate pentru volume suplimentare ar urma să genereze venituri adiționale pentru întreprinderea calea ferată din Moldova. Autoritățile subliniază că nu este vorba despre instituirea unui tarif redus permanent, ci despre un mecanism temporar. Această măsură reprezintă o soluție de răspuns la atacurile repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii și rutelor logistice din Ucraina. Kievul pregătește un nou coridor feroviar prin Republica Moldova pentru exportul cerealelor către portul Constanța, cu scopul de a reduce dependența de transportul maritim, tot mai expus riscurilor militare. Ucraina a solicitat o reducere de 50% a tarifelor de tranzit feroviar, estimând că noua rută ar putea direcționa spre România până la 4,5 milioane de tone de cereale anual. Chiar dacă nu a respins propunerea Kievului, Chișinăul a venit cu o condiție clară. Surse din cadrul căilor ferate din Moldova menționează că Republica Moldova solicită Ucrainei să garanteze volume fixe de marfă pentru a beneficia de tarife preferențiale. În prezent, cele două părți negociază calendarul de livrare și cantitățile exacte ce vor tranzita teritoriul moldovenesc. Totodată, premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu trebuie să rateze ocazia de a obține venituri de milioane de euro din tranzitul de cereale. Șeful executivului a respins totodată temerile fermierilor locali, dând asigurări că mărfurile ucrainene aflate în tranzit nu vor afecta prețurile producției agricole naționale. Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,3 pe scara Richter s-a produs marți seara la ora 20:21 în zona seismică Vrancea, județul Buzău din România. Informațiile sunt confirmate de site-urile specializate. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost înregistrat la o adâncime de 140 de kilometri. Mișcarea tectonică a fost resimțită în apropierea orașelor Sfântul Gheorghe, Brașov, Focșani și Ploiești. Seismul de marți seara a fost resimțit în mai multe localități din țară, inclusiv la Chișinău. Acesta a fost al doilea cutremur înregistrat în aceeași regiune. Pe parcursul zilei, la ora 11:56, s-a produs un seism mai slab, cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter, la o adâncime de 134 de kilometri. În România, seceta extremă adâncește criza din sectorul energetic. Centrala nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire completă pentru prima dată în istoria sa. Joi, începând cu ora 7 dimineață, din cauza nivelului critic scăzut al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul va fi acoperit din resurse interne suplimentare și prin importuri. Procesul de oprire se desfășoară treptat, puterea reactorului 2 va fi redusă gradual, urmând să ajungă la zero în jurul orei 12, când unitatea va fi deconectată complet de la Sistemul Energetic Național. La Cernavodă a fost atins din nefericire pragul critic de minus 230 de centimetri. Nivelul a scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore și nu exista aport din amonte. Este clar că centrala va fi oprită pentru cel puțin 2 săptămâni, mai mult conform prognozelor pentru următoarele 5 zile. Nu sunt prevăzute precipitații în tot bazinul Dunării, a declarat Sorin Rândașu, director general adjunct la Apele Române. Cu toate acestea, scenariul unor deconectări la scară largă este exclus de autoritățile române. Livrările de energie pentru consumatori vor continua fără întrerupere din contul resurselor importate. Doar în cazuri extreme și la orele de vârf ar putea fi limitat temporar consumul marilor platforme industriale. Pentru populație, spitale, farmacii și servicii esențiale nu vor exista limitări sau întreruperi. Dacă situația regională se va deteriora și nu vor găsi energie disponibilă pe burse, se vor activa mecanismele de urgență de la nivel european. A dat asigurări Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei din România. Meteo. Cer variabil fără precipitații se anunță astăzi, 12 august, în Chișinău. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul de nord. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la nord scăpăm de zăpușeală, maximele se vor opri la o valoare de plus 27 de grade Celsius. În centru, inclusiv în capitală, vremea va fi numai bună pentru plimbări, maximele vor atinge plus 28 de grade Celsius. La sud rămâne cel mai cald, dar atmosfera devine confortabilă, cu termometre ce vor indica cel mult plus 29 de grade. La noapte aerul se va răci considerabil, cu minime cuprinse între plus 15 și plus 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM.
3: E vara la

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 11.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor pe calea ferată către portul Constanța. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a confirmat că au loc discuții în acest sens, precizând că orice decizie finală va fi luată în baza beneficiilor economice reciproce. Autoritățile de la Chișinău abordează situația din două perspective interdependente, pe de o parte sprijinirea Ucrainei prin mecanismele coridoarele solidarității, iar pe de altă parte maximizarea avantajelor economice pentru țară. În acest context, eventualele reduceri tarifare acordate pentru volume suplimentare ar urma să genereze venituri adiționale pentru întreprinderea calea ferată din Moldova. Autoritățile subliniază că nu este vorba despre instituirea unui tarif redus permanent, ci despre un mecanism temporar. Această măsură reprezintă o soluție de răspuns la atacurile repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii și rutelor logistice din Ucraina. Kievul pregătește un nou coridor feroviar prin Republica Moldova pentru exportul cerealelor către portul Constanța, cu scopul de a reduce dependența de transportul maritim, tot mai expus riscurilor militare. Ucraina a solicitat o reducere de 50% a tarifelor de tranzit feroviar, estimând că noua rută ar putea direcționa spre România până la 4,5 milioane de tone de cereale anual. Chiar dacă nu a respins propunerea Kievului, Chișinăul a venit cu o condiție clară. Surse din cadrul căilor ferate din Moldova menționează că Republica Moldova solicită Ucrainei să garanteze volume fixe de marfă pentru a beneficia de tarife preferențiale. În prezent, cele două părți negociază calendarul de livrare și cantitățile exacte ce vor tranzita teritoriul moldovenesc. Totodată, premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu trebuie să rateze ocazia de a obține venituri de milioane de euro din tranzitul de cereale. Șeful executivului a respins totodată temerile fermierilor locali, dând asigurări că mărfurile ucrainene aflate în tranzit nu vor afecta prețurile producției agricole naționale. Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,3 pe scara Richter s-a produs marți seara la ora 20:21 în zona seismică Vrancea, județul Buzău din România. Informațiile sunt confirmate de site-urile specializate. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost înregistrat la o adâncime de 140 de kilometri. Mișcarea tectonică a fost resimțită în apropierea orașelor Sfântul Gheorghe, Brașov, Focșani și Ploiești. Seismul de marți seara a fost resimțit în mai multe localități din țară, inclusiv la Chișinău. Acesta a fost al doilea cutremur înregistrat în aceeași regiune. Pe parcursul zilei, la ora 11:56, s-a produs un seism mai slab, cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter, la o adâncime de 134 de kilometri. În România, seceta extremă adâncește criza din sectorul energetic. Centrala nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire completă pentru prima dată în istoria sa. Joi, începând cu ora 7 dimineață, din cauza nivelului critic scăzut al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul va fi acoperit din resurse interne suplimentare și prin importuri. Procesul de oprire se desfășoară treptat, puterea reactorului 2 va fi redusă gradual, urmând să ajungă la 0 în jurul orei 12, când unitatea va fi deconectată complet de la sistemul energetic național. La Cernavodă a fost atins din nefericire pragul critic de -230 de centimetri. Nivelul a scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore și nu există aport din amonte. Este clar că centrala va fi oprită pentru cel puțin 2 săptămâni, mai mult conform prognozelor pentru următoarele 5 zile. Nu sunt prevăzute precipitații în tot bazinul Dunării, a declarat Sorin Rândașu, director general adjunct la Apele Române. Cu toate acestea, scenariul unor deconectări la scară largă este exclus de autoritățile române. Livrările de energie pentru consumatori vor continua fără întrerupere din contul resurselor importate. Doar în cazuri extreme și la orele de vârf ar putea fi limitat temporar consumul marilor platforme industriale. Pentru populație, spitale, farmacii și servicii esențiale nu vor exista limitări sau întreruperi. Dacă situația regională se va deteriora și nu vor găsi energie disponibilă pe burse, se vor activa mecanismele de urgență de la nivel european. A dat asigurări Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei din România. Meteo. Cer variabil fără precipitații se anunță astăzi, 12 august, în Chișinău. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul de nord. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la nord scăpăm de zăpușeală, maximele se vor opri la o valoare de +27 de grade Celsius. În centru, inclusiv în capitală, vremea va fi numai bună pentru plimbări, maximele vor atinge +28 de grade Celsius. La sud rămâne cel mai cald, dar atmosfera devine confortabilă, cu termometre ce vor indica cel mult +29 de grade. La noapte aerul se va răci considerabil, cu minime cuprinse între +15 și +17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor pe calea ferată către portul Constanța. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a confirmat că au loc discuții în acest sens, precizând că orice decizie finală va fi luată în baza beneficiilor economice reciproce. Autoritățile de la Chișinău abordează situația din două perspective interdependente, pe de o parte sprijinirea Ucrainei prin mecanismele coridoarele solidarității, iar pe de altă parte maximizarea avantajelor economice pentru țară. În acest context, eventualele reduceri tarifare acordate pentru volume suplimentare ar urma să genereze venituri adiționale pentru întreprinderea calea ferată din Moldova. Autoritățile subliniază că nu este vorba despre instituirea unui tarif redus permanent, ci despre un mecanism temporar. Această măsură reprezintă o soluție de răspuns la atacurile repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii și rutelor logistice din Ucraina. Kievul pregătește un nou coridor feroviar prin Republica Moldova pentru exportul cerealelor către portul Constanța, cu scopul de a reduce dependența de transportul maritim, tot mai expus riscurilor militare. Ucraina a solicitat o reducere de 50% a tarifelor de tranzit feroviar, estimând că noua rută ar putea direcționa spre România până la 4,5 milioane de tone de cereale anual. Chiar dacă nu a respins propunerea Kievului, Chișinăul a venit cu o condiție clară. Surse din cadrul căilor ferate din Moldova menționează că Republica Moldova solicită Ucrainei să garanteze volume fixe de marfă pentru a beneficia de tarife preferențiale. În prezent, cele două părți negociază calendarul de livrare și cantitățile exacte ce vor tranzita teritoriul moldovenesc. Totodată, premierul Vasile Tofan a declarat că Republica Moldova nu trebuie să rateze ocazia de a obține venituri de milioane de euro din tranzitul de cereale. Șeful executivului a respins totodată temerile fermierilor locali, dând asigurări că mărfurile ucrainene aflate în tranzit nu vor afecta prețurile producției agricole naționale. Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,3 pe scara Richter s-a produs marți seara la ora 20:21 în zona seismică Vrancea, județul Buzău din România. Informațiile sunt confirmate de site-urile specializate. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost înregistrat la o adâncime de 140 de kilometri. Mișcarea tectonică a fost resimțită în apropierea orașelor Sfântul Gheorghe, Brașov, Focșani și Ploiești. Seismul de marți seara a fost resimțit în mai multe localități din țară, inclusiv la Chișinău. Acesta a fost al doilea cutremur înregistrat în aceeași regiune. Pe parcursul zilei, la ora 11:56, s-a produs un seism mai slab, cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter, la o adâncime de 134 de kilometri. În România, seceta extremă adâncește criza din sectorul energetic. Centrala nucleară de la Cernavodă intră în procedură de oprire completă pentru prima dată în istoria sa. Joi, începând cu ora 7 dimineață, din cauza nivelului critic scăzut al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul va fi acoperit din resurse interne suplimentare și prin importuri. Procesul de oprire se desfășoară treptat, puterea reactorului 2 va fi redusă gradual, urmând să ajungă la zero în jurul orei 12, când unitatea va fi deconectată complet de la sistemul energetic național. La Cernavodă a fost atins din nefericire pragul critic de -230 de centimetri. Nivelul a scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore și nu există aport din amonte. Este clar că centrala va fi oprită pentru cel puțin 2 săptămâni, mai mult conform prognozelor pentru următoarele 5 zile. Nu sunt prevăzute precipitații în tot bazinul Dunării, a declarat Sorin Rândașu, director general adjunct la Apele Române. Cu toate acestea, scenariul unor deconectări la scară largă este exclus de autoritățile române. Livrările de energie pentru consumatori vor continua întrerupere din contul resurselor importate. Doar în cazuri extreme și la orele de vârf ar putea fi limitat temporar consumul marilor platforme industriale. Pentru populație, spitale, farmacii și servicii esențiale nu vor exista limitări sau întreruperi. Dacă situația regională se va deteriora și nu vor găsi energie disponibilă pe burse, se vor activa mecanismele de urgență de la nivel european. A dat asigurări Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei din România. Meteo. Cer variabil fără precipitații se anunță astăzi, 12 august, în Chișinău. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul de nord. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la nord scăpăm de zăpușeală, maximele se vor opri la o valoare de +27 de grade Celsius. În centru, inclusiv în capitală, vremea va fi numai bună pentru plimbări, maximele vor atinge +28 de grade Celsius. La sud rămâne cel mai cald, dar atmosfera devine confortabilă, cu termometre ce vor indica cel mult +29 de grade. La noapte aerul se va răci considerabil, cu minime cuprinse între +15 și +17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.
3: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
4: Top 10 World Hits.
5: Aquarel.
4: Number 10.

0: Home Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel 5. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru

0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
3: Top 10 World Hits.
4: Aquarel.
3: Number 7.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelfm.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează-ți zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează-ți zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știri la Corela FM. Călătorii din Republica Moldova vor avea două opțiuni noi de zbor direct din Chișinău către Europa. Din 17 decembrie curent vor fi lansate curse către Brașov din România și Valencia din Spania. Ambele rute vor fi operate de 3 ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă. Noua cursă spre Brașov va fi disponibilă în premieră pentru pasagerii din Chișinău, iar prețurile vor începe de la 379 de lei. Prin această conexiune, călătorii vor putea ajunge mai ușor în Brașov și în regiunea Transilvaniei, inclusiv la obiective turistice precum Bran și Râșnov sau în stațiunile montane din Carpați. Tot din 17 decembrie va fi disponibilă și ruta directă Chișinău-Valencia. Cursa va fi operată în aceleași zile, marți, joi și sâmbătă, iar costul biletelor va porni de la 759 de lei. Valencia este una dintre destinațiile cunoscute ale Spaniei mediteraniene, fiind apreciată pentru centrul istoric, plajele de la Marea Mediterană și grădinile Turia. Biletele pentru ambele destinații sunt deja disponibile pentru rezervare. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversată în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, în condițiile scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Ministrul Mediului Gheorghe Hajduer menționează că măsura este valabilă până la sfârșitul lunii august și are scopul de a păstra rezervele de apă cât mai mult timp. Gheorghe Hajduer precizează că prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, în zona Carpaților, care să îmbunătățească situația. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a continua alimentarea cu apă, menționează ministrul mediului. Este a doua reducere a debitului de apă în mai puțin de o lună. La sfârșitul lunii iulie, debitul a fost redus de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă. Comisia Nistreană este un organism pentru cooperare interguvernamentală între Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției, utilizării durabile și dezvoltarea bazinului râului Nistru. Guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectorul hidrologic pentru 30 de zile pe fondul reducerii accentuate a debitului Nistrului. În această perioadă, autoritățile pot interveni în gestionarea consumului de apă, inclusiv prin modificarea temporară a condițiilor din autorizațiile de folosință specială pentru a asigura cu prioritate necesarul populației. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est, a anunțat marți un purtător de cuvânt al executivului comunitar. Declarația vine în urma reuniunii grupului de coordonare pentru energie electrică, unde s-a discutat securitatea aprovizionării cu energie electrică. Secretarul de stat în Ministerul Energiei al României, Cristian Bușoi, care a participat la ședință, a anunțat ce a cerut România. Mecanisme de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu energie și acordul Comisiei pentru a menține deschise 4 grupuri energetice pe bază de cărbune și după luna august. În România, seceta extremă adâncește criza din sectorul energetic. Centrala nucleară de la Cernavodă a intrat în procedură de oprire completă pentru prima dată în istoria sa, astăzi începând cu ora 7 dimineață din cauza nivelului critic scăzut al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul va fi acoperit din resurse interne suplimentare și prin importuri. Cu toate acestea, scenariul unor deconectări la scară largă este exclus de autoritățile române. Livrările de energie pentru consumatori vor continua fără întrerupere din contul resurselor importate. Doar în cazuri extreme și la orele de vârf ar putea fi limitat temporar consumul marilor platforme industriale. Cer variabil fără precipitații se anunță astăzi, 12 august, în Chișinău. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul de nord. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la nord scăpăm de zăpușeală, maximele se vor opri la o valoare de plus 27 de grade Celsius. În centru, inclusiv în capitală, vremea va fi numai bună pentru plimbări, maximele vor atinge plus 28 de grade Celsius. La sud rămâne cel mai cald, dar atmosfera devine confortabilă, cu termometre ce vor indica cel mult plus 29 de grade. La noapte aerul se va răci considerabil, cu minime cuprinse între plus 15 și plus 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel.
1: SFM.

0: Corel FM. Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: În ultima zi era

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Încerca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Andreea Marin a plecat din nou în Italia de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vede tale să petreacă 3 zile la plajă departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta continuă să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderații. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Capri, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta, mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântărea ți-a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile la Corel FM. Călătorii din Republica Moldova vor avea două opțiuni noi de zbor direct din Chișinău către Europa. Din 17 decembrie curent vor fi lansate curse către Brașov din România și Valencia din Spania. Ambele rute vor fi operate de 3 ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă. Noua cursă spre Brașov va fi disponibilă în premieră pentru pasagerii din Chișinău, iar prețurile vor începe de la 379 de lei. Prin această conexiune, călătorii vor putea ajunge mai ușor în Brașov și în regiunea Transilvaniei, inclusiv la obiective turistice precum Bran și Râșnov sau în stațiunile montane din Carpați. Tot din 17 decembrie va fi disponibilă și ruta directă Chișinău-Valencia. Cursa va fi operată în aceleași zile, marți, joi și sâmbătă, iar costul biletelor va porni de la 759 de lei. Valencia este una dintre destinațiile cunoscute ale Spaniei mediteraniene, fiind apreciată pentru centrul istoric, plajele de la Marea Mediterană și grădinile Turia. Biletele pentru ambele destinații sunt deja disponibile pentru rezervare. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversată în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, în condițiile scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder menționează că măsura este valabilă până la sfârșitul lunii august și are scopul de a păstra rezervele de apă cât mai mult timp. Gheorghe Hajder precizează că prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, în zona Carpaților, care să îmbunătățească situația. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a continua alimentarea cu apă, menționează ministrul mediului. Este a doua reducere a debitului de apă în mai puțin de o lună. La sfârșitul lunii iulie, debitul a fost redus de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă. Comisia Nistreană este un organism pentru cooperare interguvernamentală între Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției, utilizării durabile și dezvoltarea bazinului râului Nistru. Guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectorul hidrologic pentru 30 de zile pe fondul reducerii accentuate a debitului Nistrului. În această perioadă, autoritățile pot interveni în gestionarea consumului de apă, inclusiv prin modificarea temporară a condițiilor din autorizațiile de folosință specială pentru a asigura cu prioritate necesarul populației. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est, a anunțat marți un purtător de cuvânt al executivului comunitar. Declarația vine în urma reuniunii grupului de coordonare pentru energie electrică, unde s-a discutat securitatea aprovizionării cu energie electrică. Secretarul de stat în Ministerul Energiei al României, Cristian Bușoi, care a participat la ședință, a anunțat ce a cerut România. Mecanisme de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu energie și acordul Comisiei pentru a menține deschise 4 grupuri energetice pe bază de cărbune și după luna august. În România, seceta extremă adâncește criza din sectorul energetic. Centrala nucleară de la Cernavodă a intrat în procedură de oprire completă pentru prima dată în istoria sa, astăzi începând cu ora 7 dimineață din cauza nivelului critic scăzut al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul va fi acoperit din resurse interne suplimentare și prin importuri. Cu toate acestea, scenariul unor deconectări la scară largă este exclus de autoritățile române. Livrările de energie pentru consumatori vor continua fără întrerupere din contul resurselor importate. Doar în cazuri extreme și la orele de vârf ar putea fi limitat temporar consumul marilor platforme industriale. Cer variabil fără precipitații se anunță astăzi, 12 august, în Chișinău. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul de nord. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la nord scăpăm de zăpușeală, maximele se vor opri la o valoare de plus 27 de grade Celsius. În centru, inclusiv în capitală, vremea va fi numai bună pentru plimbări, maximele vor atinge plus 28 de grade Celsius. La sud rămâne cel mai cald, dar atmosfera devine confortabilă, cu termometre ce vor indica cel mult plus 29 de grade. La noapte, aerul se va răci considerabil, cu minime cuprinse între plus 15 și plus 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Aquarel.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.
2: Ora

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucioanu și îți prezint știrile la Corel FM. Călătorii din Republica Moldova vor avea două opțiuni noi de zbor direct din Chișinău către Europa. Din 17 decembrie curent vor fi lansate curse către Brașov din România și Valencia din Spania. Ambele rute vor fi operate de 3 ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă. Noua cursă spre Brașov va fi disponibilă în premieră pentru pasagerii din Chișinău, iar prețurile vor începe de la 379 de lei. Prin această conexiune, călătorii vor putea ajunge mai ușor în Brașov și în regiunea Transilvaniei, inclusiv la obiective turistice precum Bran și Râșnov sau în stațiunile montane din Carpați. Tot din 17 decembrie va fi disponibilă și ruta directă Chișinău-Valencia. Cursa va fi operată în aceleași zile, marți, joi și sâmbătă, iar costul biletelor va porni de la 759 de lei. Valencia este una dintre destinațiile cunoscute ale Spaniei mediteraniene, fiind apreciată pentru centrul istoric, plajele de la Marea Mediterană și grădinile Turia. Biletele pentru ambele destinații sunt deja disponibile pentru rezervare. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversată în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă, în condițiile scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnistrovsk. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder menționează că măsura este valabilă până la sfârșitul lunii august și are scopul de a păstra rezervele de apă cât mai mult timp. Gheorghe Hajder precizează că prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, în zona Carpaților, care să îmbunătățească situația. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situația și vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a continua alimentarea cu apă, menționează ministrul mediului. Este a doua reducere a debitului de apă în mai puțin de o lună. La sfârșitul lunii iulie, debitul a fost redus de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă. Comisia Nistreană este un organism pentru cooperare interguvernamentală între Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției, utilizării durabile și dezvoltarea bazinului râului Nistru. Guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectorul hidrologic pentru 30 de zile pe fondul reducerii accentuate a debitului Nistrului. În această perioadă, autoritățile pot interveni în gestionarea consumului de apă, inclusiv prin modificarea temporară a condițiilor din autorizațiile de folosință specială pentru a asigura cu prioritate necesarul populației. Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est, a anunțat marți un purtător de cuvânt al executivului comunitar. Declarația vine în urma reuniunii grupului de coordonare pentru energie electrică, unde s-a discutat securitatea aprovizionării cu energie electrică. Secretarul de stat în Ministerul Energiei al României, Cristian Bușoi, care a participat la ședință, a anunțat ce a cerut România. Mecanisme de urgență pentru asigurarea aprovizionării cu energie și acordul Comisiei pentru a menține deschise 4 grupuri energetice pe bază de cărbune și după luna august. În România, seceta extremă adâncește criza din sectorul energetic. Centrala nucleară de la Cernavodă a intrat în procedură de oprire completă pentru prima dată în istoria sa, astăzi începând cu ora 7 dimineață din cauza nivelului critic scăzut al Dunării. Oprirea centralei înseamnă pierderea unei treimi din capacitatea națională de producție, iar necesarul va fi acoperit din resurse interne suplimentare și prin importuri. Cu toate acestea, scenariul unor deconectări la scară largă este exclus de autoritățile române. Livrările de energie pentru consumatori vor continua fără întrerupere din contul resurselor importate. Doar în cazuri extreme și la orele de vârf ar putea fi limitat temporar consumul marilor platforme industriale. Cer variabil fără precipitații se anunță astăzi, 12 august, în Chișinău. Vântul suflă în general slab până la moderat din sectorul de nord. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la nord scăpăm de zăpușeală, maximele se vor opri la o valoare de plus 27 de grade Celsius. În centru, inclusiv în capitală, vremea va fi numai bună pentru plimbări, maximele vor atinge plus 28 de grade Celsius. La sud rămâne cel mai cald, dar atmosfera devine confortabilă, cu termometre ce vor indica cel mult plus 29 de grade. La noapte, aerul se va răci considerabil, cu minime cuprinse între plus 15 și plus 17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel.
1: SFM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.
0: Zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuciono și îți prezint știrile Acuare la FM. Guvernul anunță că în următoarele zile, odată cu definitivarea politicii fiscale, instituțiile responsabile vor oferi detalii despre noua lege a salarizării și termenul preconizat pentru intrarea acesteia în vigoare. Guvernul a acționat responsabil și cu maximă promptitudine în elaborarea noii versiuni a politicii fiscale, transmițând deja spre consultare propunerile privind noul concept, precizează purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici. Potrivit lui, în prezent au loc discuții cu toate instituțiile implicate pentru a identifica cele mai potrivite soluții. Proiectul politicii bugetar fiscale pentru anul 2027 se află în consultare publică, proces care urmează să se încheie pe 21 august. Între timp, Federația Sindicală Educației și Științei a anunțat că va organiza proteste dacă majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate din 1 septembrie. Sindicaliștii cer guvernului un calendar concret, clar și asumat și susțin că eventualele compensații nu pot înlocui majorările salariale. O dronă de atac rusească a lovit marți seara un bloc de locuințe cu 5 etaje din Odessa, provocând pagube unui apartament. Autoritățile Ucrainei ne-au transmis că până la ora 12:30 nu au fost raportate victime. Guvernatorul regiunii Odessa, Oleg Kiper, a confirmat atacul și a anunțat inițial că autoritățile verifică dacă există persoane rănite, potrivit presei ucrainene. Ulterior, acesta a spus că nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție și serviciile municipale evaluează pagubele. Autoritățile au înființat și un punct operațional pentru coordonarea intervenției. Pericolul nu a trecut însă după lovirea blocului. Forțele aeriene ale Ucrainei au anunțat că o altă dronă de atac rusească se deplasa direct spre Odessa, dinspre Marea Neagră. Ulterior au fost raportate și alte grupuri de drone care se îndreptau spre Odessa și spre regiunea învecinată Nicolaev. Un alt grup de drone a fost detectat și în apropierea zonei lagunelor Tuții, în sudul regiunii Odessa, venind dinspre Marea Neagră. Atacul asupra blocului de locuințe a avut loc la doar câteva ore după un alt atac rusesc în regiunea Odessa. În acel caz, două persoane au fost ucise, iar alte trei au fost rănite. Potrivit lui Oleg Kiper, o muniție rusească a lovit un camion cisternă care transporta ulei vegetal rezidual. Vehiculul a luat foc, iar incendiul s-a extins și la un alt vehicul. Partea rusă nu a comentat deocamdată informațiile. Un incendiu de vegetație din vestul Canadei a forțat aproximativ 20.000 de persoane să fugă. Flăcările s-au intensificat peste noapte, chiar și fără vânturi puternice, ceea ce a pus sub semnul întrebării eforturile de a-l ține sub control și de a evalua pe deplin pagubele. Autoritățile canadiene au anunțat că un incendiu de pădure din vestul țării s-a intensificat peste noapte, chiar și fără vânturi puternice. Aproximativ 20.000 de oameni au trebuit să fugă din calea flăcărilor. 100 de pompieri din Mexic s-au alăturat efortului de stingere a flăcărilor, astfel numărul pompierilor care luptă împotriva incendiilor ajungând la 193. Incendiul a distrus case și alte proprietăți din apropierea lacului Okanagan. A ucis o femeie de 80 de ani și a cuprins zonele din apropierea orașului Summerland. Acesta are o comunitate cu aproximativ 12.000 de locuitori. Ministerul Energiei evaluează posibilitatea extinderii perioadei de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică. Inițiativa face parte din procesul de modernizare a legislației din sectorul energetic și urmărește eficientizarea costurilor operaționale. În prezent, normele stipulează o periodicitate de verificare de 4 ani pentru controlele trifazate și de 8 ani pentru cele monofazate. În cadrul consultărilor publice s-a propus majorarea acestor termene pentru echipamentele electronice, măsura aliniată la evoluția tehnologică și la bunele practici europene. Datele prezentate în cadrul consultărilor arată că verificările metrologice periodice generează anual cheltuieli semnificative pentru operatorii sistemelor de distribuție. Estimările indică faptul că extinderea perioadei de verificare ar economisi aproximativ 40 de milioane de lei anual fără TVA pentru un singur operator. Obiectivul principal al autorităților este ajustarea cadrului normativ la standardele tehnologice actuale și eliminarea costurilor nejustificate, garantând totodată rigurozitatea, siguranța și precizia măsurării consumului de energie electrică. Joi 13 august, cerul va fi predominant senin, maxima zilei va atinge o valoare de plus 26 de grade. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, soarele va fi puternic la prânz, indicele ultraviolet va urca până la valoarea de 7. Vântul va sufla din nord, moderat, cu viteze de 14-16 km la oră. Umiditatea aerului scade până la 39%. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor coborâ până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decebal 23/1.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi, va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin, căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie, fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă, conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou, lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm, urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorele FM. Guvernul anunță că în următoarele zile, odată cu definitivarea politicii fiscale, instituțiile responsabile vor oferi detalii despre noua lege a salarizării și termenul preconizat pentru intrarea acesteia în vigoare. Guvernul a acționat responsabil și cu maximă promptitudine în elaborarea noii versiuni a politicii fiscale, transmițând deja spre consultare propunerile privind noul concept, precizează purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici. Potrivit lui, în prezent au loc discuții cu toate instituțiile implicate pentru a identifica cele mai potrivite soluții. Proiectul politicii bugetare fiscale pentru anul 2027 se află în consultare publică, proces care urmează să se încheie pe 21 august. Între timp, Federația Sindicală Educației și Științei a anunțat că va organiza proteste dacă majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate din 1 septembrie. Sindicaliștii cer guvernului un calendar concret, clar și asumat și susțin că eventualele compensații nu pot înlocui majorările salariale. O dronă de atac rusească a lovit marțial un bloc de locuințe cu 5 etaje din Odessa, provocând pagube unui apartament. Autoritățile ucrainene au transmis că până la ora 12:30 nu au fost raportate victime. Guvernatorul regiunii Odessa, Oleh Kiper, a confirmat atacul și a anunțat inițial că autoritățile verifică dacă există persoane rănite, potrivit presei ucrainene. Ulterior, acesta a spus că nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție și serviciile municipale evaluează pagubele. Autoritățile au înființat și un punct operațional pentru coordonarea intervenției. Pericolul nu a trecut însă după lovirea blocului. Forțele aeriene ale Ucrainei au anunțat că o altă dronă de atac rusească se deplasa direct spre Odessa, dinspre Marea Neagră. Ulterior au fost raportate și alte grupuri de drone care se îndreptau spre Odessa și spre regiunea învecinată Nicolaev. Un alt grup de drone a fost detectat și în apropierea zonei lagunelor Tuțri, în sudul regiunii Odessa, venind dinspre Marea Neagră. Atacul asupra blocului de locuințe a avut loc la doar câteva ore după un alt atac rusesc în regiunea Odessa. În acel caz, două persoane au fost ucise, iar alte trei au fost rănite. Potrivit lui Oleg Kiper, o muniție rusească a lovit un camion cisternă care transporta ulei vegetal rezidual. Vehiculul a luat foc, iar incendiul s-a extins și la un alt vehicul. Partea rusă nu a comentat deocamdată informațiile. Un incendiu de vegetație din vestul Canadei a forțat aproximativ 20.000 de persoane să fugă. Flăcările s-au intensificat peste noapte, chiar și fără vânturi puternice, ceea ce a pus sub semnul întrebării eforturile de a-l ține sub control și de a evalua pe deplin pagubele. Autoritățile canadiene au anunțat că un incendiu de pădure din vestul țării s-a intensificat peste noapte, chiar și fără vânturi puternice. Aproximativ 20.000 de oameni au trebuit să fugă din calea flăcărilor. 100 de pompieri din Mexic s-au alăturat efortului de stingere a flăcărilor, astfel numărul pompierilor care luptă împotriva incendiilor ajungând la 193. Incendiul a distrus case și alte proprietăți din apropierea lacului Okanagan. A ucis o femeie de 80 de ani și a cuprins zonele din apropierea orașului Summerland. Acesta are o comunitate cu aproximativ 12.000 de locuitori. Ministerul Energiei evaluează posibilitatea extinderii perioadei de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică. Inițiativa face parte din procesul de modernizare a legislației din sectorul energetic și urmărește eficientizarea costurilor operaționale. În prezent, normele stipulează o periodicitate de verificare de 4 ani pentru controlele trifazate și de 8 ani pentru cele monofazate. În cadrul consultărilor publice s-a propus majorarea acestor termene pentru echipamentele electronice, măsură aliniată la evoluția tehnologică și la bunele practici europene. Datele prezentate în cadrul consultărilor arată că verificările metrologice periodice generează anual cheltuieli semnificative pentru operatorii sistemelor de distribuție. Estimările indică faptul că extinderea perioadei de verificare ar economisi aproximativ 40 de milioane de lei anual fără TVA pentru un singur operator. Obiectivul principal al autorităților este ajustarea cadrului normativ la standardele tehnologice actuale și eliminarea costurilor nejustificate, garantând totodată rigurozitatea, siguranța și precizia măsurării consumului de energie electrică. Joi 13 august, cerul va fi predominant senin, maxima zilei va atinge o valoare de plus 26 de grade. Potrivit prognozei emisii de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, soarele va fi puternic la prânz, indicele ultraviolet va urca până la valoarea de 7. Vântul va sufla din nord, moderat, cu viteze de 14-16 km la oră. Umiditatea aerului scade până la 39%. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor coborâ până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 august. Berbec. În această zi vei avea parte de o energie excelentă pe plan profesional și reușești să rezolvi sarcini amânate de mult. Totuși încearcă să-ți controlezi impulsivitatea în discuțiile cu colegii. S-ar putea să apară mici neînțelegeri financiare, dar nimic ce nu se poate remedia cu puțină răbdare. Taur. Săptămâna aceasta aduce momente de neuitat alături de cei dragi, va fi o zi perfectă pentru reuniuni de familie, râsete și discuții de la suflet la suflet care reaprind armonia în cămin, căldura și sprijinul celor apropiați îți oferă toată siguranța de care ai nevoie. Gemeni. Planurile tale de călătorie sau de relaxare ar putea suferi mici modificări de ultim moment, ceea ce îți va da o stare de neliniște. În schimb, pe plan financiar, primești o veste destul de bună. Păstrează-ți flexibilitatea și nu lăsa micile obstacole să-ți strice ziua. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine pe plan personal, aducând clipe speciale în familie, fie că este vorba despre o veste minunată sau pur și simplu despre timp de calitate petrecut acasă. Conectarea cu cei dragi îți va umple inima de bucurie și liniște interioară. Leu. Ești plin de încredere și atrage atenția tuturor la locul de muncă, fiind un moment excelent pentru a propune idei noi. Cu toate acestea, din punct de vedere fizic, te-ai putea simți puțin obosit spre seară. Ai grijă la cheltuielile impulsive și acordă-ți timp pentru odihnă. Fecioară. Ziua vine cu suișuri și coborâșuri. Pe de-o parte, reușești să pui în ordine acte sau treburi administrative stresante, dar pe de altă parte, o comunicare greșită cu un prieten îți poate crea o stare de disconfort. Trage aer în piept și nu dramatiza lucrurile. Balanță. Relațiile romantice sunt favorizate în această zi, iar o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica vechi neînțelegeri. Totuși, la birou, lucrurile se mișcă mai greu decât te așteptai și ai putea simți o oarecare presiune. Mențineți echilibrul și prioritizează ce este cu adevărat important. Scorpion. S-ar putea să primești o propunere interesantă legată de carieră, însă va trebui să analizezi atent toate detaliile înainte de a accepta. Atmosfera generală este una mixtă, cu momente de entuziasm, urmate de mici stări de incertitudine. Bazează-te pe intuiția ta. Săgetător. Dorința ta de aventură și învățare este la cote maxime, fiind o zi bună pentru a planifica o ieșire sau un curs nou. Pe plan financiar însă, este bine să fii precaut și să eviți investițiile riscante. Balanța dintre entuziasm și prudență va fi cheia acestei zile. Capricorn. Focusul tău este pe sarcini pragmatice și reușești să bifezi tot ce ți-ai propus pe listă. În sfera emoțională, lucrurile sunt mai rezervate și s-ar putea să simți o ușoară răceală din partea cuiva drag. Nu o lua personal, fiecare are nevoie uneori de spațiu. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții originale la probleme vechi. Cu toate acestea, starea ta de spirit poate fi destul de fluctuantă pe parcursul acestei zile, trecând rapid de la optimism la scepticism. Evită conflictele directe și concentrează-te pe proiectele tale. Pești. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore, în care lucrurile curg de la sine. Este un moment bun pentru a-ți reîncărca bateriile și avea grijă de sănătatea ta. Totuși, ai grijă să nu uiți de un angajament mai vechi, făcut unui prieten pentru a nu crea dezamăgiri. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 13 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorel FM. Guvernul anunță că în următoarele zile, odată cu definitivarea politicii fiscale, instituțiile responsabile vor oferi detalii despre noua lege a salarizării și termenul preconizat pentru intrarea acesteia în vigoare. Guvernul a acționat responsabil și cu maximă promptitudine în elaborarea noii versiuni a politicii fiscale, transmițând deja spre consultare propunerile privind noul concept, precizează purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici. Potrivit lui, în prezent au loc discuții cu toate instituțiile implicate pentru a identifica cele mai potrivite soluții. Proiectul politicii bugetare fiscale pentru anul 2027 se află în consultare publică, proces care urmează să se încheie pe 21 august. Între timp, Federația Sindicală Educației și Științei a anunțat că va organiza proteste dacă majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate din 1 septembrie. Sindicaliștii cer guvernului un calendar concret, clar și asumat și susțin că eventualele compensații nu pot înlocui majorările salariale. O dronă de atac rusească a lovit marți seara un bloc de locuințe cu 5 etaje din Odessa, provocând pagube unui apartament. Autoritățile Ucrainei ne-au transmis că până la ora 12:30 nu au fost raportate victime. Guvernatorul regiunii Odessa, Oleh Kiper, a confirmat atacul și a anunțat inițial că autoritățile verifică dacă există persoane rănite, potrivit presei ucrainene. Ulterior, acesta a spus că nu au fost înregistrate victime. Echipele de intervenție și serviciile municipale evaluează pagubele. Autoritățile au înființat și un punct operațional pentru coordonarea intervenției. Pericolul nu a trecut însă după virea blocului. Forțele aeriene ale Ucrainei au anunțat că o altă dronă de atac rusească se deplasa direct spre Odessa, dinspre Marea Neagră. Ulterior au fost raportate și alte grupuri de drone care se îndreptau spre Odessa și spre regiunea învecinată Nicolaev. Un alt grup de drone a fost detectat și în apropierea zonei lagunelor Tuțri, în sudul regiunii Odessa, venind dinspre Marea Neagră. Atacul asupra blocului de locuințe a avut loc la doar câteva ore după un alt atac rusesc în regiunea Odessa. În acel caz, două persoane au fost ucise, iar alte trei au fost rănite. Potrivit lui Oleg Kiper, o muniție rusească a lovit un camion cisternă care transporta ulei vegetal rezidual. Vehiculul a luat foc, iar incendiul s-a extins și la un alt vehicul. Partea rusă nu a comentat deocamdată informațiile. Un incendiu de vegetație din vestul Canadei a forțat aproximativ 20.000 de persoane să fugă. Flăcările s-au intensificat peste noapte, chiar și fără vânturi puternice, ceea ce a pus sub semnul întrebării eforturile de a-l ține sub control și de a evalua pe deplin pagubele. Autoritățile canadiene au anunțat că un incendiu de pădure din vestul țării s-a intensificat peste noapte, chiar și fără vânturi puternice. Aproximativ 20.000 de oameni au trebuit să fugă din calea flăcărilor. 100 de pompieri din Mexic s-au alăturat efortului de stingere a flăcărilor, astfel numărul pompierilor care luptă împotriva incendiilor ajungând la 193. Incendiul a distrus case și alte proprietăți din apropierea lacului Okanagan, a ucis o femeie de 80 de ani și a cuprins zonele din apropierea orașului Summerland. Acesta are o comunitate cu aproximativ 12.000 de locuitori. Ministerul Energiei evaluează posibilitatea extinderii perioadei de verificare metrologică a contoarelor electronice de energie electrică. Inițiativa face parte din procesul de modernizare a legislației din sectorul energetic și urmărește eficientizarea costurilor operaționale. În prezent, normele stipulează o periodicitate de verificare de 4 ani pentru controlele trifazate și de 8 ani pentru cele monofazate. În cadrul consultărilor publice s-a propus majorarea acestor termene pentru echipamentele electronice, măsura aliniată la evoluția tehnologică și la bunele practici europene. Datele prezentate în cadrul consultărilor arată că verificările metrologice periodice generează anual cheltuieli semnificative pentru operatorii sistemelor de distribuție. Estimările indică faptul că extinderea perioadei de verificare ar economisi aproximativ 40 de milioane de lei anual fără TVA pentru un singur operator. Obiectivul principal al autorităților este ajustarea cadrului normativ la standardele tehnologice actuale și eliminarea costurilor nejustificate, garantând totodată rigurozitatea, siguranța și precizia măsurării consumului de energie electrică. Joi 13 august, cerul va fi predominant senin, maxima zilei va atinge o valoare de plus 26 de grade. Potrivit prognozei emisii de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, soarele va fi puternic la prânz, indicele ultraviolet va urca până la valoarea de 7. Vântul va sufla din nord, moderat, cu viteze de 14-16 km la oră. Umiditatea aerului scade până la 39%. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor coborâ până la plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Vara e mai frumoasă

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andreea Marin a plecat din nou în Italia, de această dată pentru o vacanță scurtă în Capri. Vedeta alesă petreacă 3 zile la plajă, departe de programul obișnuit, profitând de temperaturile ridicate din luna august. Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din escapade, inclusiv câteva fotografii în costum de baie. Apariția s-a atras atenția urmăritorilor, mai ales după transformarea fizică prin a trecut în ultima perioadă. După ce a slăbit vizibil, vedeta a continuat să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite, pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andreea Marin și-a încântat fanii cu fotografii de vis din călătoria din Cap, vedeta îmbinat utilul cu plăcutul, pentru că acolo a lucrat și la un proiect profesional pe care îl va dezvălui în curând. Andreea Marin a descoperit această destinație în urmă cu 18 ani și de atunci revine tot timpul cu plăcere și cu aceeași curiozitate de a vedea ce anume o mai poate surprinde. Loredana Groza este fără îndoială una dintre legendele muzicii românești. Este o artistă completă și o apariție care nu poate trece neobservată. În cadrul unui interviu acordat recent, Loredana Groza a vorbit deschis despre felul în care se ghidează în viață. Artista se încarcă în fiecare zi un optimism și vede tot timpul partea bună a lucrurilor. De când mă trezesc dimineața, sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului și mâine e o zi, îmi plăcea foarte mult. Mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum. Și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi, pentru că nu știi niciodată, a declarat Loredana Groza. Odată cu experiențele pe care le-a acumulat, Loredana Groza a conștientizat faptul că este important să aprecieze ceea ce are și să se bucure de fiecare clipă a vieții. Loredana Groza a vorbit deschis despre relațiile din lumea mondenă și a recunoscut că realitatea nu a fost mereu așa cum se aștepta. Mai ales când vine vorba despre prietenii. Întrebată dacă există prietenii autentice în showbiz, cântăreața a oferit un răspuns sincer și nuanțat, explicând că viața personală și cariera sunt pentru ea imposibil de separat. S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul în vârstă de 51 de ani au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții recente. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mânii stângi, în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris. În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare. Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid. De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Incendiară pe Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acorele FM. Călătorii din Republica Moldova vor avea două opțiuni noi de zbor direct din Chișinău către Europa. Din 17 decembrie curent vor fi lansate curse către Brașov din România și Valencia din Spania. Ambele rute vor fi operate de 3 ori pe săptămână în zilele de marți, joi și sâmbătă. Noua cursă spre Brașov va fi disponibilă în premieră pentru pasagerii din Chișinău, iar prețurile vor începe de la 379 de lei. Prin această conexiune, călătorii vor putea ajunge mai ușor în Brașov și în regiunea Transilvaniei, inclusiv la obiective turistice precum Bran și Râșnov sau în stațiunile montane din Carpați. Tot din 17 decembrie va fi disponibilă și ruta directă Chișinău-Valencia. Cursa va fi operată în aceleași zile, marți, joi și sâmbătă, iar costul biletelor va porni de la 759 de lei. Valencia este una dintre destinațiile cunoscute ale Spaniei mediteraniene, fiind apreciată pentru centrul istoric, plajele de la Marea Mediterană și grădinile Tulie. Biletele pentru ambele destinații sunt deja disponibile pentru rezervare. Marea Dictare Națională se extinde în acest an. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marei Adunări Naționale din Chișinău, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate, astfel încât să poată participa și cetățenii care nu pot ajunge în capitală. Ediția din acest an a Marei Dictării Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării Adriana Cazacu la o emisiune radio. Aceasta a precizat că numărul participanților la Marea Dictare Națională a crescut de la an la an. De exemplu, în primul an s-au înscris și au participat circa 500 de persoane, în al doilea an 1800, ulterior, în anul trecut, circa 2000. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție au început pe 10 august și se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marei Adunări Naționale. Doritorii se pot înregistra pe pagina Ministerului Educației și Cercetării, pe rețelele de socializare ale instituției sau la adresa de e-mail diktarea@romec.gov.md. În prima zi de la lansarea înregistrărilor, peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională. La evenimentul din acest an sunt așteptate circa 3500 de persoane, dintre care 2500 vor scrie dictarea în Piața Marei Adunări Naționale, iar alții peste 1000 în raioane. Participanții sunt așteptați în piață de la ora 9, iar înregistrarea va începe la 7:30. Organizatorii vor pune la dispoziție foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Evaluarea se va face conform normelor din dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a treia, publicată în 2022. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail, pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul un eveniment public. Debitul de apă deversată în fluviul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată marți, 11 august, de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. În aceste condiții, reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cubi pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder după ce ședința Comisiei Nistrene. Măsura de reducere a debitului este menită să protejeze rezervele de apă fără a afecta alimentarea populației, spun autoritățile. Meteo. Joi 13 august, cerul va fi predominant senin, maxima zilei va atinge o valoare de plus 26 de grade. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, soarele va fi puternic la prânz, indicele ultraviolet va urca până la valoarea de 7. Vântul va sufla din nord, moderat, cu viteze de 14-16 km la oră. Umiditatea aerului scade până la 39%. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor coborâ până la plus 3. 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorele FM. Călătorii din Republica Moldova vor avea două opțiuni noi de zbor direct din Chișinău către Europa. Din 17 decembrie, curent vor fi lansate curse către Brașov din România și Valencia din Spania. Ambele rute vor fi operate de 3 ori pe săptămână în zilele de marți, joi și sâmbătă. Noua cursă spre Brașov va fi disponibilă în premieră pentru pasagerii din Chișinău, iar prețurile vor începe de la 379 de lei. Prin această conexiune, călătorii vor putea ajunge mai ușor în Brașov și în regiunea Transilvaniei, inclusiv la obiective turistice precum Bran și Râșnov sau în stațiunile montane din Carpați. Tot din 17 decembrie va fi disponibilă și ruta directă Chișinău-Valencia. Cursa va fi operată în aceleași zile, marți, joi și sâmbătă, iar costul biletelor va porni de la 759 de lei. Valencia este una dintre destinațiile cunoscute ale Spaniei mediteraniene, fiind apreciată pentru centrul istoric, plajele de la Marea Mediterană și grădinile Turie. Biletele pentru ambele destinații sunt deja disponibile pentru rezervare. Marea Dictare Națională se extinde în acest an. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marei Adunări Naționale din Chișinău, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate, astfel încât să poată participa și cetățenii care nu pot ajunge în capitală. Ediția din acest an a Marei Dictării Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat a Ministerului Educației și cercetării Adriana Cazacu la o emisiune radio. Aceasta a precizat că numărul participanților la Marea Dictare Națională a crescut de la an la an. De exemplu, în primul an s-au înscris și au participat circa 500 de persoane, în al doilea an 1800, ulterior, în anul trecut, circa 2000. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție au început pe 10 august și se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marei Adunări Naționale. Doritorii se pot înregistra pe pagina Ministerului Educației și Cercetării, pe rețelele de socializare ale instituției sau la adresa de e-mail dictarea@romec.gov.md. În prima zi de la lansarea înregistrărilor, peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională. La evenimentul din acest an sunt așteptate circa 3500 de persoane, dintre care 2500 vor scrie dictarea în Piața Marei Adunări Naționale, iar alții peste 1000 în raioane. Participanții sunt așteptați în piață de la ora 9, iar înregistrarea va începe la 7:30. Organizatorii vor pune la dispoziție foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Evaluarea se va face conform normelor din dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a treia, publicată în 2022. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail, pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate în cadrul unui eveniment public. Debitul de apă deversată în fluviul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată marți, 11 august, de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. În aceste condiții, reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cubi pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder, după și ședința Comisiei Nistrene. Măsura de reducere a debitului este menită să protejeze rezervele de apă fără a afecta alimentarea populației, spun autoritățile. Meteo. Joi 13 august, cerul va fi predominant senin, maxima zilei va atinge o valoare de plus 26 de grade. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, soarele va fi puternic la prânz, indicele ultraviolet va urca până la valoarea de 7. Vântul va sufla din nord, moderat, cu viteze de 14-16 km la oră. Umiditatea aerului scade până la 39%. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar minimele vor coborâ până la plus 3. 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora Aquarele.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: sir. Aquarele
1: FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: S-a dus amorul, un amic.

0: Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

90,7 FM.